नाही किछि काही अन प्रतिकार बुआ अंध प्राय होइ बुआ अंध प्राय होइ कोनो क्षणे आकुड़ब रुचि प्राण सही बुआ अंध प्राय होइ दूरे थिले पासे अछि ইহাতে বুঘেনি দূরে দিলে পাশে আছি ইহাতে বুঘেনি কেতে দূরে চন্দ্র কেতে দূরে কুমুদিনী প্রীতি অভেদ তাঙ্কর প্রীতি অভেদ তাঙ্কর